0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні в випуску. Як українські громади долини річки Фрейзер та Ванкуверської агломерації відзначили 35-ту річницю незалежності України? Як у час повномасштабної війни українці за океаном єднаються, пам'ятають і підтримують Україну?
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
5: Дорогі українці Ванкувера! Щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.

Світає Діаспора ФМ та Володимир Івашина. У суботу, 22 серпня, команда Діаспора ФМ побувала в Абботсворді, де волонтерська ініціатива Рі Ванкувер вкотре організувала відзначення Дня Незалежності України в долині Фрейзер. В умовах повномасштабної війни кожне відзначення незалежності особливе. За цим словом сьогодні стоять життя наших захисників, біль українських родин, незламність народу і боротьба за право України бути вільною. Відзначення розпочалося біля Абботсворд Сіті Холл. Урочисто прозвучали гімни Канади та України. Духовенство трьох церков об'єдналося у спільній молитві за Україну, її захисників та мир. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської агресії. З нагоди 35-річчя незалежності України українську громаду привітали представники мерії Абботсворда, президентка Конгресу українців Канади Британської Колумбії Ірина Широка-Геллер, а також президентка Конгресу українців Канади відділення Ванкувера Наталія Чорна. До громади також звернувся Віталій Кубацький, представник і волонтер Рі Ванкувер, ініціативи, яка своєю щоденною працею підтримує українських захисників. Після мітингу громада зібралася в Міллейк Парк на благодійний український пікнік. Тут були музика, спілкування, зустрічі з друзями та родинами. Але за цією теплою атмосферою стояла дуже конкретна мета – збір коштів на медивак. Медичний евакуаційний автомобіль, який допоможе рятувати життя та евакуювати поранених українських захисників. Саме так сьогодні українці за кордоном відзначають незалежність, пам'ятають, єднаються і допомагають. Сьогодні у нашому ефірі Абботсворд, 35-річчя незалежності України, голоси громади та люди, які перетворюють любов до України на конкретні справи. Ви слухаєте Діаспора ФМ, український голос, що єднає нас далеко від батьківщини. А вже наступного дня, в неділю 23 серпня, на мальовничому узбережжі Ванкувера українська громада зібралася разом, щоб відзначити 35-ту річницю незалежності України. Організатором святкування виступив Конгрес українців Канади відділення Ванкувера. Святкування розпочалося з виконання державних гімнів Канади та України. Після виконання гімнів присутні разом стали до молитви за Україну, її захисників за мир і перемогу. Спільну молитву очолив владика Михайло Квятковський, номінант на архієпископа митрополита Вінніпезького Української греко-католицької церкви в Канаді, разом із канадським пастором Паулом Річардсом. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто загинув унаслідок російської агресії проти України. Привітати українську громаду прийшли представники канадської влади та дипломатичного корпусу. Серед гостей – депутат парламенту Канади Джейк Завадський, радниці міністра Ванкувера Ребекка Блай та Люсі Мелані, а також генеральна консулка Німеччини доктор Сюзанна Ольберг. До святкування долучилися також представники литовської, латвійської та естонської громад, друзі України та народи, які добре розуміють ціну свободи і незалежності. Особливої глибини свято додало звернення Ганни Киселішиної, мами загиблого в Оленівці захисника Азова Олексія Киселішина. Її слова були адресовані матерям, які втратили своїх дітей у цій війні. У день, коли ми говоримо про незалежність, особливо гостро усвідомлюєш її справжню ціну. Життя наших захисників і біль матерів, які їх втратили. Свої вітання українській громаді висловили також президентка Конгресу українців Канади в Британській Колумбії Ірина Широка-Геллер та президентка Конгресу українців Канади відділення Ванкувера Наталія Чорна. Також громаду привітали директорка з розбудови громади Тетяна Лісовин та віце-президент Дмитро Братченко. А далі на березі Тихого океану продовжилося свято. Українська музика, танці, культура, родинне спілкування, зустрічі друзів та нові знайомства. Цьогоріч особливий акцент зробили і на професійному нетворкінгу. Можливості для українців знайомитися, обмінюватися досвідом та створювати нові професійні зв'язки. Святкову програму «Майстерно вів» талановитий ведучий Євген Наталенко. Співведучими стали Володимир Михалишин та Наталія Владика. Разом вони провели благодійний аукціон на підтримку України. Музичний супровід свята подарували Світлана.

0: Присяжна, Анастасія Решетнова, Влада Наталенко, дитячий хор «Співаночка», квартет «Сузір'я», капела бандуристів, дует «Мері Голд» та хор «Мальви». Особливого колориту додали виступи танцювальних колективів «Мрія» та «Україна», а також яскравий показ українського строю від української дизайнерки Тані Знак. Після завершення святкування українська громада вирушила на Бюрард-Брідж, де відбулася масштабна патріотична акція на підтримку України. Учасники традиційно розгорнули 550-метрову синьо-жовту стрічку – символ єдності українців та підтримки України. Сьогодні українська незалежність – це не лише свято, це наша відповідальність, пам'ять про тих, хто віддав за неї життя, і щоденна підтримка тих, хто продовжує боротися. Українці у Ванкувері вкотре показали, де б ми не жили, наше серце б'ється в ритмі України. Ми пам'ятаємо, ми підтримуємо, ми стоїмо разом. Бо Україна була, є і буде вільною, незалежною і нескореною. Слава Україні! Героям слава!
1: Пані Ірина, вітаю. Що для вас особисто означає День Незалежності України в умовах повномасштабної війни?
2: Народ України – це вільний народ. І ось понад 300 років ми боремося за свою незалежність. Ми утворюємо Українську Народну Республіку, ми утворюємо інші адміністративні одиниці. Але нас не скорити, на нас настільки посягали наші сусіди разів в руки, що ми все рівно відновили свою незалежність. І от сьогодні вже 12 років ми в часи війни стараємося відновити свою незалежність і відбити ворога, який своїми щупальцями далі лізе до нас на нашу територію. Це дуже важлива сьогодні подія – відзначити незалежність українського народу, згадати, хто ми є, нашу ідентичність і ще раз нагадати собі, що ми – це воля, наш тризуб – це воля, і ми повинні за це боротися. Я хочу нагадати, що рівно 135 років тому перші українські поселенці прибули до Канади. І це дуже важливо, тому що вже 135 років українські емігранти формують мозаїку канадської культури, економіки, політики. І це важливо. Канада – це є частиною Канади, це є українці, наші емігранти, поколіннями. Тобто вже представляємо, вже 3-4 покоління народились і виросли тут. І ці люди до сих пір ідентифікують себе українцями. Вони розмовляють українською мовою, зберігають традиції, танцюють українські танці. Це прекрасно. Я хочу нагадати всім, що вже 35 років – це тільки початок. Ми і наші діти – це майбутнє української діаспори у Канаді.
1: Пані Наталя, вітаю. Чому важливо для української громади за кордоном збиратися разом і відзначати 35-річчя незалежності України?
3: Дуже важливо це. Збереження нашої ідентичності, збереження нас як нації, збереження нас як громади в більшому об'ємі цієї великої канадської культури. Ми мусимо гуртуватись разом, якщо ми не хочемо розчинитись і асимілюватись. А це дуже важливо не асимілюватись саме зараз і не розчинитись. Тому що Росія хоче розчинити нас в Україні, асимілювати нас під росіян. Всі інші країни, куди українці повиїжджали, також вони вчать мови, вчать культури. Там їм не дають вибору, хочеш чи не хочеш вчити мову країни. Вони там вчать, хочеш чи не хочеш вчити історію чи культуру країни. Коли ви здаєте на канадське громадянство, ви мусите знати не лише мову, а і культуру, і історію, і традиції, все. Те, що в Україні відмовлялись деякі частини українського суспільства вивчати і вчити себе в цьому напрямку. В цих країнах вас будуть насильно заставляти вивчити цю інформацію, яку ви не хотіли вчити в Україні. І наші люди будуть асимілюватись, на жаль, і українська ідентичність буде зникати. І ми не хочемо цього зробити. Це саме те, що хоче ворог. Це індивідуальна боротьба кожного з нас. Видуши з себе раба, видуши з себе людину, яка відмовляється бути колонізованою і пам'ятає, хто вона, що вона, має гідність, має свою пам'ять, має свою ідентичність. Тому дуже важливо бути разом, дуже важливо пробачати образи, хто на кого ображається, хто кому що сказав. Це все не важливо. Важливо бути разом як громада і важливо зберегти свою індивідуальність і свою ідентичність як українець чи українка.
1: Олександр, вітаю. Розкажіть про головну мету сьогоднішнього благодійного

0: Пікніка в День Незалежності України.
1: Наша мета не зміна. Вже всі 5 років ми допомагаємо нашим хлопцям на передовій, на фронтлайн, на передовій цієї жахливої війни з Росією. І наша ціль – вкотре зібрати на черговий автомобіль для медичної евакуації, який ми передамо відразу ж на передову хлопцям. Я хочу побажати єднання, тільки єднання, тому що в єднанні наша сила. Ворог всіма силами, всіма своїми зусиллями хоче нас роз'єднати, а коли ми об'єднані, тільки тоді ми зможемо його подолати.
2: Що б ви хотіли сказати українській громаді з нагоди святкування Дня Незалежності України?
3: Мене звати Джейк Савацькі. Я член парламенту Канади від виборчого округу Нью-Вестмінстер. Я представляю у федеральному парламенті весь Нью-Вестмінстер, частину Барнабі та частину Коквітлама. Я маю українське коріння. Мій дідусь виріс неподалік Хортиці. Він виїхав з України в сталінську добу і побудував своє життя тут, у Канаді. Тож, одне з найважливіших послань, яке я хочу передати українській громаді. Канада завжди стоятиме разом з Україною. Ми з вами. Мені надзвичайно приємно бачити, як люди тут разом проводять цей час і святкують. Ми дуже благословені і вдячні за те, що маємо тут мир. Ми молимося за людей в Україні, які зараз переживають надзвичайно важкі часи та проходять через великі випробування. Але уряд Канади стоїть разом з Україною. Мій офіс допомагає людям з імміграційними питаннями. Іноді буває складно зв'язатися з ERCC, адже ця служба одночасно опрацьовує величезну кількість імміграційних справ. Зараз багато людей стикаються з тривалими затримками і змушені довго чекати на відповіді від ERCC. Важливо знати. Якщо ви маєте проблеми з імміграційним процесом, ваш місцевий депутат парламенту готовий вам допомогти. Зверніться до свого депутата. В інтернеті можна легко знайти інформацію про те, хто саме представляє ваш виборчий округ. Ви можете звернутися до нього по допомогу, і його офіс може супроводити вас у цьому процесі та допомогти пришвидшити розгляд справи. Дякую вам за вашу наполегливу працю, за те, що ви виховуєте свої сім'ї, за ваш внесок і просто за те, ким є кожен і кожна з вас. Я дуже ціную молитви, які сьогодні пролунали за Україну. Мене надзвичайно вражає і захоплює те, чого досягла Україна. Ніхто не очікував, що вона протримається більше 2-3 тижнів. А сьогодні ми продовжуємо відстоювати незалежність та свободи. І це стало для нас майже буденністю. Але боротьба українців, ваша боротьба, показує нам одну дуже важливу річ. Свобода не є даністю. За свободу потрібно боротися, її потрібно захищати. І я надзвичайно вдячний вам за це. Я також радий, що уряд, консервативна партія та уряд Канади повністю підтримують боротьбу проти російської агресії та російської війни. Попри тих, хто каже, не треба допомагати, ми відповідаємо – ні. Ми підтримуємо Україну на 100%. Я народився в Німеччині під час Холодної війни. Мій батько служив у канадських Збройних силах. Тому я добре розумію, наскільки важливо чинити опір і відстоювати свободу. Це не лише боротьба України. Це боротьба Канади. Це боротьба всіх інших націй. Тож, я хочу висловити нашу любов і глибоку вдячність українському народові за його мужність, жертовність і за ту високу ціну, яку він платить у цій боротьбі. Я молюся, сподіваюся і бажаю, щоб ця війна якнайшвидше припинилася, але на умовах, які повністю підтримує Україна, і з відновленням її територіальної цілісності та поверненням її землі.
4: Слава Україні! Мене звати Люсі Малоні, я депутатка міської ради Ванкувера. Дякую Конгресу українців Канади та всім відданим волонтерам, завдяки яким у Ванкувері стало можливим це святкування 35-ї річниці Дня Незалежності України. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити незалежність України, її силу, стійкість і незламний дух українського народу. Стоячи тут сьогодні, я відчуваю глибоке хвилювання.
2: Я особисто знаю, наскільки непросто починати життя в новій країні, навіть за звичайних обставин, без тих надзвичайно важких і травматичних умов, у яких українські родини змушені були переїжджати до Канади

0: останніми роками. Їхні історії нагадують нам, що збереження української культури сьогодні важливе як ніколи. Чи то через мистецтво, музику, чи навіть через простий акт спільного застілля. Кожна традиція, яку ми передаємо наступному поколінню, є проявом стійкості та надії. Я також хочу скористатися цією нагодою, щоб згадати всіх, хто пожертвував так багато заради свободи України. Їхня мужність надихає всіх нас протистояти несправедливості, піклуватися одне про одного і ніколи не сприймати власну свободу як щось само собою зрозуміле. Нещодавно міська рада Ванкувера схвалила встановлення пам'ятника жертвам Голодомору. Це потужний символ солідарності між Україною та Канадою, а також важливості культурних мостів, які ми будуємо в нашій громаді. Відзначаючи незалежність України, я також хочу говорити про майбутнє української громади у Ванкувері. Наша підтримка має бути не лише словами. Вона означає надання ресурсів, допомоги та можливостей, щоб українські родини могли повноцінно розвиватися і будувати своє життя в нашому місті. Це може бути підтримка громадських ініціатив, освітніх програм або просто простягнута рука допомоги і гостинності. Кожен із нас має свою роль. Збереження української культури тут, у Ванкувері, збагачує всю нашу громаду. Ділячись традиціями та святами, ми сприяємо взаєморозумінню і будуємо мости між різними культурами. Я надзвичайно пишаюся тим, що Ванкувер сміливо стоїть за демократію, свободу та різноманіття, і що наше місто завжди готове прийняти тих, хто потребує допомоги. Вітаю. Я хочу подякувати вам за запрошення. Для мене велика честь бути тут, бачити українських виконавців і слухати українську музику. Сьогодні ми відчуваємо дуже багато змішаних емоцій. З одного боку, ми святкуємо тут українську культуру та незалежність. А з іншого, в Україні досі триває надзвичайно жорстока війна. У Німеччині ми дуже добре усвідомлюємо, що Україна вступає вже у свою п'яту зиму війни. Ми розуміємо, наскільки важкими є обставини, у яких сьогодні живуть люди в Україні. Німеччина є одним із найближчих союзників України і, безумовно, не припинить підтримку. Я також хочу сказати кілька слів особисто. Уся команда Генерального консульства Німеччини дуже прихильно ставиться до України. Сьогодні тут присутній мій колега з Литви. Є також інший наш колега, який раніше працював у Києві. Рік тому він приїхав до Ванкувера і показав мені багато фотографій Києва. Він показав мені, наскільки незламними є українці, попри всі ті надзвичайно важкі обставини, у яких вони опинилися. Я дуже пишаюся тим, що можу бути сьогодні тут. Я лише нещодавно приїхала до Ванкувера, і для мене велика честь, що мої перші публічні слова пролунали з нагоди Дня Незалежності України. Я дуже цим пишаюсь. It's today on this occasion.
1: It really makes me proud. It's Ukrainian people are one of the most resilient and brave.
2: Українці то один із найбільш незламних і мужніх народів, яких я знаю. Наші країни, Литва, Естонія та Латвія, підтримують Україну вже багато років і будуть підтримувати і надалі. Сьогодні ми також відзначали власну пам'ятну дату – День Чорної стрічки. У 1989 році наші три країни взялися за руки і утворили живий ланцюг. Це відбулося 23 серпня. Саме тоді почався наш рух за незалежність, а згодом усі три країни відновили свою незалежність. Але тоді ми не могли уявити, що Україні знову доведеться боротися за свою свободу. Ми стоїмо разом із вами. Ми стоїмо поруч і завжди будемо поруч. У минулому, сьогодні і у майбутньому. Наша громада тут, у Канаді, намагається робити все можливе, щоб підтримувати вашу громаду та Україну. Ми сподіваємося, що цей день принесе радість. І ми мріємо про те, щоб люди в Україні могли відзначати День Незалежності не у стані війни, а у вільній країні. Такій, якою Україна й має бути.
0: Я президентка Естонського товариства Ванкувера.

0: Я народилася і виросла тут, у Ванкувері, але завжди носила в серці значну частину своєї батьківщини – Естонії. Тому я добре розумію, що означало для наших країн російське панування, окупація та незаконна анексія територій, які входили до складу Радянського Союзу. Естонія була однією з найменших держав серед тих країн, які тоді були захоплені. Балтійський шлях, про який говорив Вірдас, став символом того, як невеликі країни, які мужньо боролися за свою незалежність, об'єдналися. Естонія, Латвія та Литва взялися за руки, щоб продемонструвати свою єдність. І сьогодні ми так само міцно стоїмо разом і простягаємо руку допомоги Україні. Ми схиляємо голови перед жертвами і втратами, яких Україна зазнала у цій боротьбі. Це дуже болісно усвідомлювати. Але знайте, балтійські громади тут, у Канаді, і наші країни сьогодні стоять пліч-о-пліч з Україною.
1: Слава Україні!
2: Героям слава! Дякую!
3: Слава Україні!
4: Дякую, що знайшли час прийти сьогодні, щоб відсвяткувати День прапора і День незалежності України. Я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що ви нащадки древньої нації героїв. Нації воїнів світла. У ваших генах пам'ять поколінь, які падали і піднімалися, втрачали все і знову відбудовували своє життя, свою землю, свою державу. Ми не скорені. Сьогодні Україна в самому центрі Європи стримує найбільшого булі у всьому світі, захищаючи право кожної нації бути собою, говорити своєю мовою, пам'ятати свою історію, жити на своїй землі і самій обирати своє майбутнє. Тому я хочу сказати вам, не бійтеся, ідіть вперед, не бійтеся великих мрій і нових горизонтів. Не думайте, що ви чи ваші діти гірші за тих, хто зараз в міських радах і парламентах. Ставайте лікарями, науковцями, дипломатами, викладачами, суддями, журналістами. Ідіть у парламенти, ідіть в політику, ідіть туди, де ухвалюють рішення. Заохочуйте до цього своїх дітей. Як казав Марк Карні, ви або за столом переговорів, або в меню. Нам треба, щоб українські голоси звучали у парламентах усього світу. Нехай наступне покоління українців допомагає формувати цей світ. Бо сьогодні, поки світ говорить про демократію, українці захищають її своїм життям. Поки світ говорить про права народів, Україна тримає фронт за саме право народів існувати. Тож випряміть плечі, пам'ятайте, хто ви. Ви нація, яку століттями намагались знищити, але вона постала з попелу. Нація, якій закривали рот 134 указами, але вона далі розмовляє, і голос якої сьогодні чує весь світ. Тому, перепочивши, рухаємось лише вперед. Слава Україні!
2: Героям слава!
5: Дорога українська громада, сьогодні ми з вами відзначаємо 35 років незалежності України. І для кожного з нас це не просто дата. Це наша пам'ять, це наша історія, це наша боротьба і це наша спільна з вами відповідальність. Сильна громада починається з кожного з нас. І сьогодні особливо важливо не просто бути поруч, а бути в єдиному русі, підтримувати один одного, допомагати один одному, тримати здоровий, прозорий діалог, направити всі наші з вами сили для того, щоб створювати нові можливості для розбудови громади, для нові можливості для українців. Нас розділяють тисячі кілометрів від України, але нас об'єднує спільна мета – перемога. Нехай наша громада стане місцем, де українська культура живе, де молодь знаходить своє коріння. А всі хвилі українських емігрантів живуть у гармонії та взаємопідтримці. Ми сьогодні святкуємо не тільки незалежність, водночас ми пам'ятаємо тих, кому Україна завдячує своїм життям і бути вільною. Дякую кожному, хто тримає Україну тут, в Канаді. Слава Україні!

0: Україні.
1: Надзвичайно приємно знову вас бачити, пане Тетяно. Унікальна можливість побачити прекрасну ванкуверську громаду, людей, які творять Україну в Ванкувері. І так з Камлупсу, коли приїжджаєш, почуваєшся як вдома.
2: Які б слова ви хотіли сьогодні передати українській громаді?
1: Творити. Тут є надзвичайні таланти, яких я сьогодні зустрів, надзвичайні митці, театр, проекти, які будують Україну і розповідають про Україну в Канаді. І також дуже було приємно побачити багато канадців, які сьогодні прийшли підтримати, які стоять з України, які вивчають українську мову. І що всі разом, всі громади Ванкуверу, Британської Колумбії, Канади з Днем Незалежності України.
2: Скажіть, що для вас означає бути тут, в Ванкувері, разом з українською громадою в День Незалежності?
3: Це велике щастя, бо українська культура, український народ найкращий, і ми дуже раді, що в Ванкувері така гарна громада.
4: Ви знаєте, після Торонто, де мільйон українців, тут така атмосфера дружби, якоїсь такої підтримки. Ми з усіма познайомилися, нам дуже-дуже приємно. Так що оте щастя, 35 років незалежності, ми сьогодні розділяємо з громадою Ванкувера, і ми щасливі.
2: Що ви хотіли побажати?
4: Ми бажаємо, звичайно, нашій Україні процвітання і закінчення війни. Це головне бажання, я думаю, всіх українців, в діаспорі, в Україні. Хай найшвидше закінчиться війна, і хай українці, які бажають повернутися, повернуться, відбудовують. А ми будемо допомагати, як можемо, для розбудови нашої України.
2: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.